Hello, testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

insellem l-issemmija kollha ta' Radio Bambina, ir-radju tal-parroċċa tax-Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja bi programm ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Insellem mod partikolari lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu silta mill-Evanġelju ta' San Matteo, kapitlu 13 u vrus 24 sa 30. Hawnhekk ta' min jgħid li il-kapitlu 13 ta' San Matteo insejħulu id-diskors tal-paraboli, għax fih l-Evanġelista ġabar seba paraboli li Ġesù irrakkonta f'diversi okkażjonijiet. Il-parabola hija paragun, tixbiħa, eżempju, hija storja li tista' tkun vera jew ivvintata, bilan li bija wieħed jgħallem u jfisser veritajiet l-aktar għolja. F'din l-okkażjoni Ġesù jinqeda bil-paraboli biex jenna nifmu xi ħaġa dwar is-saltna ta' Alla. F'din is-silta li se nisimgħu għandna il-parabola tal-qamħ u s-sikrana fl-imkien. F'dak iż-żmien Ġesù qal din il-parabola. Is-saltna tas-smewiet tixbaħ lil wieħed raġel li zera zerrija tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'ħin in-nies kienu reqdin, ġi l-għadu tiegħu, zera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iż-żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek. Mela di s-sikrana mnejn ġiet? Iżda hu qalilhom: Dil-biċċa għamilili xi għadu tiegħi. Trid immorru niġbruha? Qalulu l-qaddejja. Le, qalilhom, għax intom tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilhom magħha il-qamħ ukoll. Irħulhom jikbru t-nejn fl-imkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta għall-ħruq. Imbagħad għedu il-qamħ fil-maħżen tiegħi. Għallam luftit meditazzjoni fuq din is-silta li għadna kemm smajna. L-ewwel insara kienu jaħsbu li it-tieni miġja ta' Ġesù, jiġifieri l-aħħar tad-dinja, kienet fil-qrib. Bir-rakkont tal-parabola tal-qamħ u s-sikrana, San Matteo ifakkarhom f'dak li jgħallem Ġesù meta tkellem dwar il-fatt li s-saltna ta' Alla fid-dinja għandha l-mod tagħha kif tikber, tiżviluppa u tasal għall-milja tagħha. Din is-saltna kellha l-bidu tagħha fost il-bnedmin bil-miġja tal-iben tal-Alla bħala bniedem. Dan għamlu fis-skiet mingħajr ħafna storbju bħajja sempliċi u normali bħal ta' kull bniedem ieħor ta' żminu. Meta mbagħad kellu madwar 30 sena, Ġesù beda jippritka u jistieden lin-nies: Indmu għax is-saltna tas-smewiet waslet. Ħafna minnhom laqgħu l-istedina tiegħu u saru dixxiepli tas-saltna ta' Alla. L-istess stedina ta' Ġesù turina li is-saltna tiegħu hija magħmula minn bnedmin midinbin, minn nies li huma tajbin u oħrajn li huma ħżiena. Mhijiex is-saltna ta' nies perfetti bħal qaddisin fis-sema. B'dana kollu, is-saltna mibdija minn Ġesù għandha fija l-qawwa li bil-mod il-mod tbiddel l-istorja tal-umanità b'affarijiet l-aktar żgħar u sempliċi. Meta quddiem is-saltna ta' Alla nirriflettu dwar il-preżenza tal-ħażen fid-dinja u li dan il-ħażen jinsab fi ġlida kontinwa kontra it-tajjeb,
nindunaw kemm din hija problema serja. Għax minn minna xi darba jew oħra qatt ma ħabba twiċċu mal-ħażen. Kemm jekku ħażen fiżiku ta' mart u mewt u kemm jekku ħażen morali, effett ta' dnub u l-egoizmu tal-bnedmin. U dal-ħażen niltaqgħu miegħu fina nfusna u fl-oħrajn, fid-djarna, fuq il-post tax-xogħol, f'pajjiżna u fid-dinja kollha. U quddiem dan kollu wieħed jistaqsi imma għaliex jeżisti dal-ħażen kollu. It-tweġiba jagħtilna Ġesù b'din il-parabola tiegħu. Jgħidilna li s-saltna ta' smawiet tixbaħ lil-wieħed raġel li żera żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda x'kien in-nies kienu reqdin ġiladu tiegħu u żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Bl-aktar mod sempliċi, Ġesù ixebbaħ is-saltna tiegħu il-komunità tal-bnedmin ma' għalqa. Jgħidilna li fija hemm taħlita ta' tajjeb u ħażin, ta' grazzja u ta' dnub. Imma Ġesù jgħallimna wkoll li hemm differenza kbira bejn it-tajjeb u l-ħażin. Infatti, huwa jsemmi żewġ bdiewa, wieħed li żera ż-żerrija tajba, il-qamħ, u l-ieħor li żera ż-żerrija il-ħażina, is-sikrana. U tnejn li huma għamlu xogħolhom f'ħinijiet differenti. Wieħed mar jiżra l-qamħ binar fid-dawl tax-xemx u l-ieħor mar jiżra is-sikrana fid-dalma tal-lejl waqt li n-nies kienu reqdin. Ġesù jgħallimna li l-ħażen mhuwiex parti minna nfusna, imma jidħol fina bil-mod il-mod, inkiss inkiss, fil-mument meta aħna ninsabu distratti u alienati u bla ma nintebħu jiżra f'qalbna s-sikrana u jitlaq. Ix-xitla tal-qamħ u x-xitla tas-sikrana jixxiebħu ħafna u jingħarfu minn xulxin mill-frott tagħhom. Għal daqstant meta ż-żerrija tal-qamħ u tas-sikrana kibru u għamlu l-frott, kull waħda skont l-għamla tagħha, il-bdiewa, il-qaddejja bdew jinkwetaw u kellhom raġun wara dak ix-xogħol kollu li kienu għamlu. Għalhekk marru għand sidhom u tarfulu bil-fatt. Meta setgħu jifmu, sorry, ma setgħux jifmu. Għand sidhom u tarfulu bil-fatt. Ma setgħux jifmu kif huma żeraw żerrija tajba dak li tagħmu, imma magħha kibret ukoll is-sikrana. Sinjur qalulu, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek, mela din is-sikrana mnejn ġiet? Iżda s-sinjur li kien jaf x'żerrija kellu ma lajr fhem x'kien ġara, qalilhom dil-biċċa għamilili xi għadu tiegħi. Meta l-frott kien għadu aħdar, ma sarx, il-bdiewa issuġġerew lil sidhom li jmorru jnaqqu u jaqilgħu s-sikrana. Biċċa xogħol tassew diffiċli u ikkumplikata. Trid xi mmorru niġbruha qalulu l-qaddejja. Le qalilhom, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Billi l-eruq ta' xtili tal-qamħ kien tħallat ma l-eruq ta' s-sikrana, siti l-għalqa beża li huma u jiġbdu s-sikrana jaqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Għalhekk għażel li jħalli l-qamħ u s-sikrana jikbru flimkien. Irħilhom jikbru tnejn flimkien sa żmien il-ħsad. Ġesù jgħidilna li jalla jagħmel l-istess ħaġa magħna l-bnedmin. Iħallina nikbru l-koll flimkien, kemm it-tajbin u kemm il-ħżiena. Sa dan it-tant huwa jitlobna biex ma niġġudikaw lil ħadd. L'għaliex? Għaliex bħal siti l-għalqa Alla għandu paċenzja kbira, aktar milli għandna aħna l-bnedmin,
u kapaċi jissaporti li s-sikrana, jiġifiri jil-ħażen, tikber flimkien mal-qamħ, mat-tajjeb. Dan kollu huwa sinjal tal-ħnina infinita tiegħu lejna il-bnedmin. Għax wara kollox, il-kol kemm aħna qed ingawdu mill-paċenzja u l-ħnina infiniti ta' Alla, għax f'qalbna l-eruq tal-qamħ huma minsuġa mal-eruq tas-sikrana. Ħadd minna mhu perfett. Għaldaqstant, aħna l-insara m'għandniex naħsbu li aħna aħjar minn ħadd ieħor. Alla jagħti lil kull bniedem, lil kull midneb, iċ-ċans li jimmatura u jikkonverti. Meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta qatta għal ħruq. Imbagħad għedu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Żmien il-ħsad kien xi ħaġa komuni fil-ħajja tal-poplu Ludi. F'April kien jaħsad ix-xejr u f'Mejju kien jaħsad il-qamħ. Kien ikun żmien ta' festa għax fih kienu jgawdu l-frott ta' ħafna taħbit. Sorry, tuff. Għax ma stojċ nqallib sew. Ta' ħafna taħbit, ora. Kien ikun żmien ta' festa għax fih kienu jgawdu l-frott ta' ħafna taħbit. U stennija. Minħabba fekk, l-eżempju tal-ħsad jintuża minn diversi awturi bibliċi bħala simbolu tal-ġudizzju li Alla jagħmel fl-aħħar taż-żminijiet. Skont Ġesù, il-ħolqien kollu jinsab miexi bil-mod il-mod lejn lan aħħari tiegħu. Ġesù jaf li l-qamħ mhux se jispiċċa fix-xejn minkejja l-beżat leġittimi kollha li jista' jkollna. Ġesù jistedinna inħarsu lejn is-sitwazzjoni tagħna u ta' madwarna minn kif ħares lejha Alla. Bħal għaddejja tal-parabola jeħtieġ li aħna wkoll nikkoperaw ma' dak li qed jitlobna sidna, li nikkoperaw mal-grazzja ta' Alla u bħaż-żerrija bil-paċenzja kollha inkomplu nikbru fis-skiet bis-sikrana madwarna. Jeħtieġ li nqiegħdu l-fiduċja kollha tagħna f'Alla u fih biss. Din il-ħaġa titlob minna ħafna ħnina lejn dawk ta' madwarna. Aħna msejħin nirrispettaw lil bniedem midneb, għax minkejja l-ħażen tiegħu huwa jibqa' maħluq ġbija ta' Alla. Barra minn hekk, f'kull bniedem hemm fih xi ħaġa tajba u kull bniedem għandu l-possibilità li jikkonverti. Irridu ndarru lilna nfusna naraw it-tajjeb li hemm fil-bnedmin ta' madwarna aktar milli s-sikrana li hemm f'ħajjithom. San Mattew jgħidilna li meta spiċċa jirrakkonta il-paraboli, Ġesù ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu fissirilna il-parabola tas-sikrana fl-għalqa. Bħala regola ġenerali, Ġesù kien jirrakkonta l-paraboli bla ma jfissirhom biex iħalli n-nies jirriflettu fuq dak li jkun qalilhom. Din hija waħda mill-ftit paraboli li Ġesù fisser wara li talbuh id-dixxipli tiegħu. Bija irid jgħallimna li l-veru frott ta' dak li nkunu pruvajna namlu matul ħajjitna fis-saltna tiegħu se jidher meta nsibu ruħna quddiemu fit-tluq tagħna minn din l-art u fit-tmiem id-dinja. Dakinhar seħħ it-tieni miġja ta' Ġesù bħala imħallef fejn it-tajbin jieħdu l-premju u l-ħżiena jieħdu il-kastik. U issanna xi mistoqsijiet biex wieħed jista' jirrifletti fuq din is-silta li għadna kemm smajna. Din il-parabola tal-qamħ u s-sikrana flimkien, kif nista' napplika għal ħajja tiegħi? Jien inħossni membru tas-saltna imwaqfa minn Ġesù Kristu. Jien wieħed minn dawk li jixtuqu jkunu jafu aktar dwar is-saltna ta' Alla. Jew inkella inħossni komdu bil-ftit li naf.

kienet il-kanzunetta Mulej Ġesu mis-sor Milko. So xamilt kien sa ngħid sorijiet u mbagħad ma nafx kif qed kor. Mill-bidu naħseb l-aħjar. Oj, ekħanajt. Dik kienet il-kanzunetta Mulej Ġesu mis-sorijiet Ursolini. Fis-16 tal-Ulju il-Knisja tfakkar lill-Verġni Marija tal-Karmnu. Marbuta ma' din it-tifkira hemm id-devozzjoni popolari tal-Labtu tal-Karmnu. Nistgħu ngħidu li d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu għandha eruq qodma ħafna. Kollox beda mill-Muntanja tal-Karmelu, imsemmija diversi drabi fl-Antik Testament. Fuq din il-Muntanja tal-Karmelu li bl-Ebrajk tfisser ġnien, il-profeta Elija saffa lill-poplu ta' Iżrael mill-idolatrija billi qeret il-profeti Foloz ta' Baal. Min fuq din il-Muntanja l-istess profeta Elija ħabbar xita fejjieda wara snin ta' skarzezza u ta' nixfa kbira. Insibu fl-ewwel ktieb ta' Slaten li Elija qal lill-Aħab qiegħed nisma' ħoss kbir ta' xita. Elija tela fuq il-quċċata tal-Karmel u nxteħet fl-art jitlob. Iktar tard talab lill-qaddej tiegħu iħares lejn il-baħar u wara sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel deret tiela mill-baħar. Is-sema swiet f'daqqa qam ir-riħ u bdiet niżla xita kbira. Eremiti li jgħixu fl-Erin tal-Karmel dejjem raw f'din is-sħaba provvidenzjali figura ta' Marija, il-mara li ġabet fid-dinja il-feddej tal-bnedmin. Hemmhekk inbniet knisja iddedikata lill-Verġni Marija u twaqqa' fl-Ordni tal-Karmelu li jimbagħad wasal anke fl-Ewropa u xteret mad-dinja kollha. Kien nhar is-16 tal-Ulju tas-sena 1251. Il-Madonna tal-Karmnu deret lil San Xmun Stock u tagħtu l-iskapular tagħha. Fitra li bat lill-Karmelitani tad-dinja fl-okkażjoni tas-750 sena minn din il-ġrajja straordinarja, il-Papa San Giovanni Paolo it-tieni kien kiteb u qal hekk. Jiena wkoll il-niżmien nilbes. Sorry. U qal hekk. Ħallesti farka hawnhekk, to ħalli nqalli bħalli ma noqgħodx nerġa' nieqaf. Kien kiteb u qal hekk. Faħat iqaf. Aha, sawa. Jina wkoll il-niżmien twil nilbes il-Labtu tal-Karmnu, fġieħ l-imħabba li għandi lejn l-om tas-sema inħossa tħarisni kontinwament. Nawgura lil dawk kollha fil-Karmelu, reliġjużi u nsara li komplu jikbru fl-imħabba tagħhom lejha u jxandru l-preżenza tagħha mad-dinja kollha. Però x'tifsira għandu il-Labtu tal-Karmlu, l-iskapular li il-Madonna tat lil San Xmun Stock nhar is-16 tal-Ulju tal-1251. Kif jgħidilna id-direttorju Supjetà Popolare e Liturġija, il-Labtu tal-Karmnu huwa il-forma ridotta tal-libsa reliġjuża li jilbsu il-patrijiet tal-Karmnu. Huwa sinjal estern li jorbot flimkien lill-Marija u lid-devoti tagħha. Rabta li tevoka żewġ veritajiet kbar. L-ewwel nett il-protezzjoni kontinwa ta' Marija. Marija, jgħid il-Papa flittra li semmejna, tħarisna mhux biss matul il-vjaġġ kollu tal-ħajja, imma wkoll fil-mument tal-mewt, meta minn din id-dinja inkunu se ngħaddu għall-ħajja ta' dejjem.
it-tieni nett din ir-rabta tevoka wkoll impenn serju ta' ħajja nisranija għax id-devozzjoni lejn il-Madonna ikompli jgħid il-Papa San Giovanni Pawlu it-tieni fl-istess ittra ma tfissirx biss talb u għatti ta' qima lejha f'ċerti ċirkostanzi imma impenn kontinwu ta' ħajja nisranija, ħajja interjuri, frekwenza tas-sagramenti u prattika tal-opri tal-ħnina. Li tilbes il-labtu tal-Karmnu ifisser fuq kollox tilbes lill-Kristu, tkun bħal Marija dixxiplu veru ta' Ġesù, timxi warajh, tgħix il-Mamudija, tipprattika l-Vanġelu fl-eżiġenzi u fid-dettalji tiegħu.

0: Dik kienet il-kanzunetta fis-santwarju tal-Madonna kantata minn David Azzopardi. It-tifkira tal-Verġni Marija tal-Karmelu hija stedina qawwija lil-kull nisrani sabiex inkunu veri bnedmin ta' talb, ġabra, silenzju u kontemplazzjoni. Inkunu nsara li nixtarru sewwa il-kelma ta' Alla u nejxuha. Din it-tifkira hija fuq kollox stedina sabiex ninnamraw mal-kelma ta' Alla u nikkontemplaw il-ġmiel glorjus tiegħu għax Alla huwa festa. Hija stedina biex nagħmlu bħal Marija li baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruha. Ħa naraw issa l-aċċen storiku tal-festa tal-Madonna tal-Karmlu. Fis-seklu 12, il-Muntanja tal-Karmelu fil-Palestina, teatru ta' battalji immexxija mill-profeta Elija b'difiża tal-fidi ta' Iżrael, bdiet tiġi abitata minn Eremiti li maż-żmien bdew jingħaqdu biex jagħtu ħajja lill-ordni reliġjuż taħt il-protezzjoni tal-Verġni Marija, l-Ordni Karmelitan. Kienu huma li daħlu bejn is-sena 1376 u l-1386 it-tifkira li fl-1726 ġiet imdaħla fil-kalendarju Ruman. Bħala sinjal tal-qadi ta' Marija u bħala ratt il-ħajr tal-grazzji bla-qies li rċevejna minn għandha. Is-sejħa biblika għall-Muntanja tal-Karmelu u t-tradizzjoni kbira kontemplattiva tal-ordni jistednuna biex niċċelebraw f'dan il-jum tas-16 tal-Ulju Marija fiż-żbuħija tagħha. Dik li hi il-Karmel il-ġenna ta' Alla, fit-talb kontemplattiv tagħha u flit immedita l-Iskrittura. Kif nitolbu fit-talba tal-bidu tal-Quddiesa, Marija twassalna għand Kristu li hu il-Muntanja mqazza biex nikbru fil-Qdusija. Skont it-tradizzjoni tal-Ordni Karmelitan, Marija hija omna u oħtna. Fis-16 ta' Lulju tal-1251, il-Madonna deret lil San Xmun Stock li kien ġeneral tal-Ordni Karmelitan fl-Ingilterra u rritu l-labtu u wedet grazzi speċjali lil kull min jilbsu. L-aspett spirituali tat-tifkira. It-tifsira teoloġika ta' din it-tifkira Marjana tinsab fir-rabta li hemm bejn il-qima lejn Marija u l-ħajja kontemplattiva. L-ewwel Eremiti li kienu jagħmlu fuq il-Muntanja tal-Karmelu kienu immotivati minn ġrajja mirakuluża li ġrat fil-ħajja tal-profeta Elija, dik ta' sħaba daqs skeffa ta' id li fuq il-Muntanja tal-Karmelu ġabet lill-profeta il-weda tax-xita tant mixtieqa u bżonjuża. Din kienet ġbija tas-salvazzjoni fil-milja tagħha ta' omm il-Feddej. Dawn l-ewwel Eremiti kienu konvinti li Marija bl-interġessjoni tagħha se qed tikkomunika lilhom il-frott tal-kontemplazzjoni, jiġifieri l-esperjenza ta' Alla fit-talb. Marija se qed tagħmel dan għal fatt li hi kellha esperjenza profonda ta' Alla f'ħajjitha u kienet tassew ribu. Għalkemm il-bniedem tal-lum qed jiġri bla nifs il-ġirja tal-ħajja, fih hemm ukoll ix-xewqa li jkollu l-esperjenza ta' Alla. Marija u l-esperjenza ta' dawn l-Eremiti fuq il-Muntanja tal-Karmelu juruna li ma jista' qatt ikollna esperjenza ta' Alla f'ħajjitna jekk mhux permezz ta' talb, ġabra u silenzju. Dawn huma rekwiżiti meħtieġa biex ikollna esperjenza ta' Alla. Din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-Karmelu tfakkarna li fil-ħajja nisranija l-azzjoni u l-kontemplazzjoni ma humiex kontra xulxin, iżda komplimentari, anzi jimxu flimkien. Tant li l-ħajja ta' Marija hija eżempju f'dan is-sens. Fuq il-Muntanja tal-Karmelu il-profeta Elija mexxa lill-poplu ta' Iżrael biex jara fil-veru Alla. Eret il-kult moti lill-Alla Baal u bena mill-ġdid l-artal lill-Jahwe. Alla sema t-talb tal-profeta Elija u bat xita fejn saqqa l-art nixfa. Din ix-xita kienet imħabbra permezz ta' sħaba ċkejkna ġejja mill-Vant. Fil-ktib tal-Esodu, kapitlu 40 u vers 44, is-sħaba hija sinjal tal-preżenza ta' Alla. Minħabba dan il-fatt, ħafna kummentaturi tal-Iskrittura jaħsbu li din l-sħaba hija ġbija. Fil-waqt li f'San Luqa kapitlu 1 u vers 35 jafferma li l-qawwa tal-għoli tixħet id-dell tagħha fuqek fuq Marija, hemmhekk qed taħażejn dis-sentenza ħajkelli nerġa' ngħidha għax hemmhekk kemm full stop. L-isħaba hija ġbija. Jaħsbu li din l-isħaba hija ġbija.
1: M'għandu ngħid x'hemm full stop.
0: Sawa. Fil-waqt li f'San Luqa kapitlu 1 u vers 35 jafferma li l-qawwa tal-għoli tixħet id-dell tagħha fuqek, jiġifieri fuq Marija. Il-profeta Iżajja fil-kapitlu 35 u vers 2 jistqar li id-deżert nixef jibda iwarrat. Il-ġmil tal-Karmelu sakemm jaraw is-sebħ tal-mulej il-ġmil ta' Alla tagħna. Dimma t-tassewtu, ħajkelli nerġa' ngħidu paċenzja. Jistqar li id-deżert nixef jibda iwarra.
1: Ħalli nirranġu għax tikarek ma
2: t-tassewtu.
1: Le, iva, fuq Marija, għax hawnhekk hawn kelma nieqsa.
0: Jafferma li l-qawwa tal-għoli tixħet id-dell tagħha fuqek.
2: L-qawwa tal-għoli tixħet id-dell tagħha fuqek.
1: Fuq Marija, ġifieri. Iva, jiġifieri fuq Marija.
0: Ġifieri fuq Marija.
1: Sawa.
0: Il-profeta Iżajja fil-kapitlu 35 u vers 2 jistqar li id-deżert nixef u jibda jwarrat. Il-ġmil tal-Karmelu sakemm jaraw is-sebħ tal-mulej il-ġmil ta' Alla tagħna. Din il-frażi tiftiem biss jekk inżommu qudiem għajnejna it-tifsira tal-isem tal-Karmel li tfisser ġnien ta' Alla. Il-ħdura u l-imsaġar li bihom imżejna l-muntanja tal-Karmel tistqar dak li għadna kemm edna. U hekk il-Karmelu issir ġbija tal-preżenza ta' Alla il-veru. Ġbija ta' żbuħija, tal-ġenerożità, tal-grazzja ta' Alla u fuq kollox ġbija tal-Verġni Marija. Minħabba l-għotja totali lill-mulej u għall-fatt li ġiet mimlija bil-grazzja u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, hi il-post privileġjat fejn il-mulej jidher u hu preżenti bħala barka lil dawk kollha li għandhom ġuħ u waċċ tal-ġustizzja. Hekk ukoll Mosè fuq il-Muntanja Sinai sperimenta l-preżenza ta' Alla u rċieva l-kmandamenti. Anke Salm numru 24 jgħidilna li jistgħu jitilgħu fuq il-Muntanja tal-Mulej dawk biss li għandhom idejhom indaf u qalbhom safja. San Ġwan tas-Salib, mistiku kbir tal-Ordni Karmelitan, isemmi l-opra klassika tal-ispiritualità miktuba minnu it-tela tal-Muntanja tal-Karmelu. Hija opra biex tigwida lill-bniedem li qed ifittex lill-Alla. Din it-tifkira tal-Verġni Marija tal-Karmelu hija tifkira Marjana li tistedinna nilbsu u nimitaw lill-Verġni Marija fil-virtujiet tagħha, speċjalment dik tas-silenzju, tal-ġabra, tat-talb u tal-kontemplazzjoni. Tistedinna sabiex ninżgħu dak kollu li jutana u tad-dinja u nilbsu lil Kristu bina kif jistqar tajjeb San Pawl ilbsu lil Siedna Ġesu Kristu.

dik kienet l-Ave Maria mit-tenur Mario Lanza. U issa se nagħtu ħarsa biblika lejn il-muntanja. Turtijajtu, skilt il-bitti. Ave Maria mit-tenur Mario Lanza. Iva. U issa se nagħtu ħarsa biblika lejn il-muntanja tal-Karmelu. Fil-kotba mqazza kemm dawk tat-testment il-qadim kif ukoll dawk tal-ġdid niltaqgħu ma' numru ġmielu ta' muntanji. Ma' kull waħda minnhom hemm marbuta ġrajiet partikolari fl-istorja tas-salvazzjoni. Għalkemm dawn il-muntanji huma tal-għaġeb fil-format tagħhom, però ma ninsewx li dawn huma ħlejja ta' Alla. Hekk insibu qabel ma twildu l-muntanji minn dejjem ta' dejjem int u Alla. Kemm Kristu kif ukoll San Pawl biex jgħallmu dejjem dwar il-qawwa tal-fidi li l-bniedem għandu jkollu isemmu il-muntanji. Li kieku għand konfidi imqard zerrija tal-mustarda kontu tgħidu lil din il-muntanja warrab minn hawn u mur hemm u hi kienet twarrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Muntanji diversi. Bosta huma dawk il-muntanji li jisimhom jinsab imniżżel fl-Iskrittura għaliex fuqhom jew madwarhom ġraw ħwejjeġ tassew kbar. Hekk il-muntanja Sinaj hija marbuta mal-għotja tal-kmandamenti u mal-patt li jagħmel Mosè mal-poplu Ludi, kif insibu fil-ktieb tal-Esodu kapitlu 24. Hemm il-muntanja Horeb li din ukoll rad bosta eġubijiet ta' Alla. Hemm il-muntanja Tabor fejn l-ewwel saret it-telfa tal-ġeneral Sisara, imbagħad saret it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. Minn hemm imbagħad wieħed jara l-pjanura ta' Esdrelon. Fuq kollox hemm il-muntanja tal-Kalvarju minn fejn Ġesù offra ħajtu bħala vittma u tpattija għad-dnubiet. Hemm ukoll il-muntanja taż-Żebbuġ minn fejn Ġesù quddiem l-Apostli tela s-sema. Ma dawn però insibu wkoll il-muntanji tal-Karmelu, muntanji marbuta ma' bosta u bosta ġrajiet u prodigi ta' żmien il-profeta Elija.

0: Karmelu. Muntanji marbuta ma' bosta u bosta ġrajiet u prodigi ta' żmien il-profeta Elija. Hello.
1: Sawa. Ta' żmien il-profeta Elija. Sawa?
0: Sejjer ħanku maħlix at night.
2: Ja sejjer, ħana laħħa ħana ħdimha gwarra dejk.
0: Ħan istanneħ mena.
2: Dekki.
1: Mawra mela bil-gwerd. Tinsens dok il-tibkira tal-mewt?
2: Ejju.
1: Sawa? Ħanku mblow. Sawa?
0: Aha. Issa meta ngħidu il-muntanji tal-Karmelu, għandna nifmu serje ta' muntanji li minnhom hemm madwar 24 km.

0: ta' Alla. Kull fejn hemm midwili ifisser li hemm l-għeneb, hemm l-imbit, mela hemm ukoll il-ferħ, kuntentizza u mistrieħ kif ukoll l-abbundanza. U hekk ikompli jisaħħaħ iż-żbuħija kif ukoll is-seħer li qabdek żum għax hawnhekk għaw żbol fuq żbol, paċenzja. U l-abbundanza. Li tfisser il-għalqa ta' dwili ta' Alla. Kull fejn hemm dwili ifisser li hemm l-għeneb, li hemm l-imbit, mela hemm ukoll il-ferħ, kuntentizza u mistrieħ kif ukoll l-abbundanza.
1: Ma żbalju fuq sentenza waħda.
2: Iva. Kif ukoll
0: l-abbundanza aha. U hekk ikompli jsaħħaħ iż-żbuħija kif ukoll is-seħer li jaqbdek meta tkun hemm fuq tammira iż-żbuħija tan-natura dik in-natura li Alla biss jaf joħloq u jżejjen. Barra dan hemm fuq wieħed ikun jista' jara bosta u bosta kwalitajiet ta' wart uħut minnhom li kibru b'mod naturali u li jarmu f'wejjaħ tal-għaġeb. Dawn flimkien joħolqu twapet tal-win tas-sew ikkuluriti. Biex tkompli jiżid fik l-imħabba u l-ġibda għan-natura, hemm fuq tisma' bosta kant u għana ta' għasafar differenti jittajru minn fuq siġra għal fuq l-oħra. Tas-sew fuq il-karmelu tkun maqtuħ barra minn din id-dinja biex tħossok wis aktar rib ta' Alla. Dan il-vantaġġ naturali ta' ħemda, ġabra u skiet kienu jafu bih ukoll il-profeti fosthom Elija u sieħbu Eliżew. U biex ikompli jżid mal-ħajra għas skiet u l-kontemplazzjoni hemm bosta erien naturali imħaffrin fil-blat Artab. Issa wieħed minn dawn l-erien huwa msejjaħ l-ar tal-iskola tal-profeti. Elija u warajh Eliżew kienu jiġbru lid-dixxipli tagħhom fih biex flimkien jinġabru fis-skiet u jitolbu. Mal-ħitan ta' dan il-ar hemm ħafna kitbiet ta' diversi sekli li jfisser li bosta nies ta' żminijiet differenti żaru dan il-ar biex jgħaddu hemm jiem ta' ġabra u kontemplazzjoni. Għalhekk dawn l-irġiel li flimkien bdew jgħixu ħajja ta' ġabra ħadu l-isem tagħhom mill-post stess, mela tal-Keremel jew bil-sinna tal-Karmelu. Waqt li oħrajn kienu jsejħulhom Eremiti tal-Karmelu. Kemm fi żmien il-Biżantini u wara fi żmien il-Kruċjati, in-numru ta' dawn l-irħieb fuq il-Muntanja tal-Karmelu kien wieħed kbir sew. L-Ordni tal-Karmelu. Snin wara fl-Ewropa twaqqaf l-Ordni tal-Karmelu, patrijiet marbutin flimkien bi-statut partikolari għalihom, li fuq kollox għarfu lill-Marija bħala omm partikolari tagħhom taħt l-isem tal-Karmnu. Kien il-Papa Onorju Tlieta li fis-sena 1226 u warajh Innoċenz Erba fis-sena 1245 saħħu ikkonfermaw u issiġillaw dan l-ordni. Issa kif aktarx dejjem ġara fl-istorja tal-Knisja, fost il-postijiet li wieħed ikun jixtieq li jħawwel ukoll l-ordni tiegħu, hemm ifittex l-art imqazza. U dan bir-raġun. Għalhekk dawn il-patrijiet tal-Karmelu ma kellhom ebda għażla oħra x'jagħmlu għajr li nebtu ukoll l-ordni tagħhom fuq il-Karmelu, fejn diġà kien hemm devozzjoni taħraq lejn il-profeta Elija flimkien mal-irħieb li kienu jgħixu hemm fuq. Hekk l-ordni tal-Madonna tal-Karmelu tfaċċa wkoll b'qawwa kbira fuq dawn il-muntanji tant żbieħ. Ma ninsewx li l-Verġni Marija hija l-mara li tos f'qalba l-ġrajiet ta' Alla kif jurina wisq tajjeb San Luqa fil-kapitlu 2.

0: kollu x-xorti li jmur fuq l-Orja tal-Karmelu u jżur dawn il-postijiet id-dedikati lill-Madonna tal-Karmlu, wieħed f'Ħajfa. Ettakera dej. Imma ettakera. Għax moħni fil-ħejn jien, to? Kem għedejn?
1: Il-ħen ħalle, moħi ħalle, kumpu għadduak. Xħan iddu l-axar?
0: Lill-Madonna tal-Karmelu. Min ikollu x-xorti li jmur fuq l-Orja tal-Karmelu u jżur dawn il-postijiet id-dedikati lill-Madonna tal-Karmlu. Wieħed f'Ħajfa fejn hemm il-għar ta' Elija u l-ieħor fuq il-Moħraka fejn Elija għamel is-sakrifiċċju lill-Alla veru. Żgur li jintela b'imħabba speċjali lejn il-Madonna. Il-Muntanja ta' Alla. Missirjiet il-Knisja u l-aktar dawk tal-Orjent fosthom San Germán ta' Kostantinopli, San Juan da Mascenu, Sant'Andrija minn Kreta, San Juan Crisostmo, Teodoro ta' Mopsuestia, din xinej, Mopsuestia, Teodoro. Għamil Teodoro ta' ħallinejda mal-lewi.
1: San Juan Crisostmo nagħmlu.
0: Insumma, donna. Il-Muntanja ta' Alla. Missirjiet il-Knisja u l-aktar dawk tal-Orjent fosthom San Germán ta' Kostantinopli, San Juan da Mascenu, Sant'Andrija minn Kreta, San Juan Crisostmo.
1: San Juan Crisostmo.
0: All right, all right. Teodoro ta' Mopsuestia u oħrajn jagħtu bosta u bosta titli bibliċi lill-Madonna. Insemmu s-sellum li ra fil-ħolma tiegħu Jakob blanġlit lejn u neżlin lejn is-sema. Isħaba bajda fil-ktieb tal-Esodu. Il-ġnien magħluq imsemmi fil-ktieb tal-għanja tal-għanijiet. L-olli li jaqbad imma li ma jikkonsmax bin-nar. Il-ħarufa safja li nislet il-ħaruf divin. Ma dawn it-titli hekk sbieħ mis-sirjiet il-Knisja lill-Verġni Marija issejħula wkoll il-Muntanja, b'riferenza għal dik tal-Karmelu. Marija hija din il-Muntanja sabiħa, sikta u għolja li tressaqna hi u twassalna għand bina Ġesu. Il-Muntanja vera tas-sema. U minn hawn wieħed ikompli jinduna kemm dawn is-simboli bibliċi ikomplu jfissru l-missjoni li għandha Marija, dik li tressaqna u twassalna għand bina Ġesu.
1: Waqqas minn għal-mużika.
0: Imma kemm qegħdin?
1: 48.
0: U man żum, għax ħanejlek kemm hej twila. Ħanilħaq nagħmilha to, ħanejlek kemm hej twila. Ah, wara. Dejn ara biss.
1: Ma mela ma ndoqqox, ndoqqox, kumplija, striħa kumplija.
0: Ah,
1: wara. Mbagħad ndoqqu fl-aħħar.
0: Imma għamil waħda bingħajr kliem. U bad iffejdja. Sib waħda mhix twila ħafna.
1: Mela l-klejem ħana għamil ġob minn l-klejem.
0: Iba, u sib waħda mhix twila ħafna.
1: Le, mbagħad fl-aħħar naqob diskem.
0: Aha, all right.
1: Mhux ħana ġew nieqgħu sa.
0: Le.
1: Liqaf tal-aħħar.
0: Saħħa, liqaf tal-aħħar. Naqsa. Din kif taqruha kieku taħsib jien? Jiena kieku ngħidha ejlis for. Ejli

0: u issa Senatu ħarsa lejn is-santwarju ta' Aylesford f'Kent, l-Ingilterra, fejn il-Madonna deret lil San Shmuel Stock li tagħtu l-labtu tal-Karmnu fis-sena 1251. Matul dan iż-żmien, San Shmuel Stock kien Prijur Ġenerali tal-Ordni Karmelitan. Dan is-santwarju Karmelitan huwa wieħed miċ-ċentri Marjani fid-dinja li jiġbed qad kbir ta' nies. Dan huwa wieħed mill-ewwel postijiet li kellhom il-Karmelitani meta kellhom jitilqu mill-bennina tal-ordni tagħhom il-Muntanja tal-Karmelu fil-Palestina. Nistgħu ngħidu li s-santwarju ta' Aylesford żamm il-karatteristiċi tal-Muntanja tal-Karmelu, is-skiet u l-ħemda. L-ewwel Karmelitani kienu parti minn dak il-moviment ta' Eremiti li miġbudin lejn is-silenzju u lejn il-figura ta' Elija kienu jgħixu fuq l-għolja tal-Karmelu bi tradizzjoni biblika. Kif waslu Aylesford? Skont Vincenzo de Beauvais, il-Karmelitani bdew jitilqu mill-art imqazza għall-ħabta tas-sena 1238. Dan ġara minħabba l-attakki kontinwi tal-Musulmani. L-ewwel art li sabu kienet Fortomija ġewwa Ċipru, fl-istess żmien f'Messina s-Qallija u fl-Ingilterra ġewwa Aylesford. U fħulne u anke fle dimma nafx ngħidha tu. U anke ħanaqbiż tu. U anke ħdejn Marsilja ħanaqbiż għax ma nafx ngħidha. Ajl Galades ma nafx ngħidha. Kienet Fortomija ġewwa Ċipru. Fl-istess żmien f'Messina s-Qallija u fl-Ingilterra ġewwa Aylesford. Fħulne u anke ħdejn Marsilja. Id-data ta' Aylesford hija tas-sena 1242. Sir Richard Gregg ta' Condor kien ta' il-proprjetà kollha lill-Karmelitani. Dan il-kavallir flimkien ma' ieħor jismu Sir William Vesey Veski, kif dimma nafx ngħidim tajjen, Veski.
1: U għaj dan il-kavallu l-biez?
0: 1242. Sir Richard Gregg ta' Condor kien ta' il-propjetà kollha lill-Karmelitani. Iva. Dan il-kavallir flimkien ma' ieħor jismu Sir William Vesky li wkoll
2: lill-Karmelita.
0: Dan il-kavallir flimkien ma' ieħor jismu Sir
2: li wkoll ta' lill-Karmelitani u maduffu.
0: Sir Richard Gregg ta' Condor kien ta' il-proprjetà kollha lill-Karmelitani. Sir Richard Gregg ta' Condor kien ta' il-proprjetà kollha lill-Karmelitani. L-istess żmien f'Messina s-Qallija u fl-Ingilterra ġewwa Aylesford. Fħulne u anke ħdejn Marsilja. Id-data ta' Aylesford hija tas-sena 1242. Sir Richard Gregg ta' Id-data ta' Aylesford hija tas-sena 1242. Sir Richard Gregg ta' Condor kien ta' il-propjetà kollha lill-Karmelitani. Dan il-kavallir flimkien ma' ieħor jismu Sir William Vesky li wkoll lill-Karmelita tani tagħhom il-kunvent li ieħor ta' Hilne
2: saru jafu bil-Karmelitani għax huma marru mar-re Richard ta' Cornovaglia li kien imsejjaħ di Lionheart għal kruċjati. Waslu fakri fil-11 ta' Ottubru tas-sena 1240 u marru lura l-Ingilterra flimkien ma' xi Karmelitani fit-3 ta' Mejju tas-sena 1241. Fil-miliet tas-sena 1241 il-Karmelitani ġew ippreżentati lir-re minn dawn il-kavalliri u ingħatalhom il-permess li jibqgħu fl-Ingilterra. Fost l-ewwel Karmelitani kien hemm l-ewwel Patri Ralph Freistin u Patri Ives Breton u b'hekk din il-komunità bdiet tikber u malajr ħafna Ingliżi għażlu li jgħixu l-ħajja kontemplattiva Karmelitana. Terġa dan il-post li qiegħed f'Kent fil-ġnien tal-Ingilterra il-Karmelitani mill-ewwel għaqduh mal-Karmelu, il-ġnien ta' dwili tal-Mulej kif tfisser il-kelma Karmelu. Dan il-post Marjan fejn il-Madonna fis-sena 1251 birket l-ordni b'enerġija ġdida tal-Labtu Mqaddes sofra ġrajja ibsa. Id-data ta' 13 ta' Diċembru tas-sena 1538 żgur li hija l-ikraħ data għal Aylesford, għaliex dakinhar il-Karmelitani ġew imkeċċija u misruqa mill-Moviment Protestant. Tommaso Cromwell tista' tgħid kaxkar kollox u min jaf kemm dokumenti ġew mitlufa. Aylesford għadda minn bosta jdejn u għal ħafna żmien ġie traskurat. Deskrizzjoni tal-post u r-ritorn tal-Karmelitani f'Ottubru tas-sena 1950. Bosta ġie miktub fuq ir-ritorn storiku tal-Karmelitani li seħħ f'Ottubru tas-sena 1950 lejn il-kunvent ta' Aylesford, kunvent li 753 sena qabel din id-data kellu lil-San Xmun Stock bħala prijur ġenerali tal-Karmelitani. Anke l-gazzetti Maltin kellhom tifħir kbir dwar din il-ġrajja tar-ritorn tal-Karmelitani ġewwa Aylesford. Biex wieħed jilħaq il-kunvent ta' Aylesford għandu jaqsam il-pont mamul mill-ħaġar u jitla' t-tela peress li l-belt tinsab mibnija fuq olja żgħira. F'inqas minn nofs mil bot wieħed isib ruħu qalb ħafna bini għadajjar u stalel li qatt ma tbidlu biż-żmien. L-ewwel li tilħaq hija l-Knisja tal-Assunzjoni li kienet imbniet fis-sena 1417 ma ġemp il-kunvent li dak iż-żmien diġà kien ilu mibni 200 sena. Illum din il-Knisja spiċċat, iżda parti mill-kunvent għada wieqfa. Fost l-affarijiet li baqgħu jeżistu hemm ukoll il-bitħa li stalel ta' stil gotiku, il-bib tal-klawsura u l-ejjun tal-ilma, kif ukoll xi trunċieri juru l-pedamenti tas-seklu 15. Il-patrijiet Karmelitani daħlu lura fil-kunvent ta' Aylesford lejlet il-festa tal-qaddisin kollha u li dakinhar kienet il-festa ta' Kristu Re. Saret purċissjoni twila li għaddiet minn fuq il-pont li semmejna waqt li tkantat il-litanija tal-qaddisin. Meta waslu fil-Knisja, ir-Reverendissimu Patri Ġeneral Kiljanu Lynch għamel diskors li fih wara l-ferħ tiegħu u tal-ordni kollu Karmelitan. Imbagħad innomina bħala prijur tal-kunvent lill-Patri Malakija Lynch li kien ħuh stess. Fil-11 ta' bil-lejl, il-patrijiet lebsin il-kappa bajda għalu it-talb tal-matutin u wara f'nofs il-lejl, festa tal-qaddisin kollha, il-Patri Ġeneral qaddes l-ewwel quddisa. Il-quddis tkompla sa nofsinhar u wara nofsinhar saret funzjoni li fija tkanta it-Tedeum b'ringrazzjament lill-Alla. il-ġisem ta' San Xmun Stock. Min meta l-Karmelitani reġgħu ħadu lura dan il-post qaddis Filesford, in-numru tal-Pellegrini kien dejjem jikber. Għalhekk il-patrijiet ħasbu biex iġibu lura il-ġisem ta' San Xmun Stock minn Bordeaux fi Franza fejn kienu ħaduh wara r-riforma. It-translazzjoni tal-ġisem tiegħu saret b'solennità kbira fil-ġranet eżis tal-15 u 16 tal-Ulju tas-sena 1951. Ġranet li jaħbtu mas-seba' mit sena lill-Gran Verġni Marija tagħtu l-iskapolar imqaddes. Il-ġisem tiegħu kien imwassal minn Bordeaux sa' Aylesford minn l-isqof Zoom, diga unna kawzbol, Aylesford, mux form, Aylesford. Tiju, saret b'solennità kbira fil-ġranet eżis tal-15 u 16 tal-Ulju tas-sena 1951. Ġranet li jaħbtu mas-seba mit sena lill-Gran Verġni Marija tagħtu l-iskapolar imqaddes.
1: Am għajja l-kokum biex jemmi l-ewel, memx duqa.
2: Iva.
1: Għaxum bata kħi għamil il-ħajn. Għankum braw?
2: Il-ġisem tiegħu kien imwassal minn Bordeaux sa Aylesford mill-isqof tal-post li għal miljiet ta' snin kien jinżamm fid-djoċesi tiegħu. Eluf ta' nies żumtik kasa sċala hawnhekk għażbol kreħ. Il-ġisem tiegħu kien imwassal minn Bordeaux sa Aylesford mill-isqof tal-post li għanet li jaħbtu mas-seba mit sena lill-Gran Verġni Marija tagħtu l-iskapolar imqaddes. Il-ġisem tiegħu kien imwassal minn Bordeaux sa Aylesford mill-isqof tal-post. Li jaħbtu mas-seba mit sena lill-Gran Verġni Marija tagħtu l-iskapolar imqaddes. La mhux hekk. Il-ġisem tiegħu kien imwassal minn Bordeaux sa Aylesford mill-isqof ta' Bordeaux li għal mijiet ta' snin kien jinżamm fid-djoċesi tiegħu. Eluf ta' nies ġew mill-Irlanda u mill-Amerika u mill-Ewropa kollha. It-tmexxija ta' din it-translazzjoni kif ukoll tal-festi ċentinarji tal-iskapolar ta' Aylesford kienu f'idejn il-ħabriki Pirjol tal-Kunvent Malachy Lynch u tas-sotto Pirjol tal-Kunvent il-pajżan tagħna Patri Nerik Zara. Fis-sena 1954 beda l-bini tal-Knisja ta' Aylesford. Il-bini ta' din il-Knisja huwa bħal għar u quddiemu għandu bitħa kbira. Barra dan, l-għar qed ifakkar fl-għar ta' missier il-Karmelitani, il-Profeta Elija, u l-għar li fih kien jitlob il-qaddis tal-Labtu San Xmun Stock. Il-Knisja ġiet iddedikata lill-Assunta peress li l-Karmelitani Ingliżi kienu sa mill-bidunet jagħmlu festa kbira lill-Assunta. F'din l-istess sena, il-Vatikan ikkonċeda wkoll l-indulġenzi kollha fl-aħħar. F'din is-sena, din l-istess sena. Mill-bidunet jagħmlu festa kbira lill-Assunta. F'din l-istess sena. Aha. Il-Vatikan ikkonċeda wkoll l-indulġenzi kollha lill-Aylesford li hemm fis-Santwarju tal-Urd u ta' Fatima. Illum is-Santwarju ta' Aylesford huwa mfittex minn ħafna għaliex fih isiru rtiri, konveni, seminars u fuq kollox u post ta' skiet u meditazzjoni. Ħaġa li tolqot ħafna hija r-Rosary Path, it-triq tar-Rosarju. Hija ġnien kbir b'daħla waħda li tibqa' twaslek sal-aħħar posta tar-rużarju. F'din it-trejqa issib ikoni żgħar tal-mużajk għall-posta tar-rużarju waqt li f'nofs it-triq hemm ix-xbija tal-omm u l-patruna tal-Karmelu qiegħda tagħti l-labtu lil San Xmun Stock. Din tinsab fuq il-post fejn tradizzjonalment jgħidu li kien imur jitlob San Xmun Stock u li kien ġi meqrut. Żgur li f'dan il-post ta' silenzju wieħed jista' jsib iż-ziffa ħelwa ta' Elija u l-aħbar sabiħa tal-kelma divina. Kelma li fis-skit ta' Nazzaret semet u laqet il-Verġni Marija. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' inkun magħkom jekk żum aħna ħanejdu diskja biex ħanal. Alright, alright. Mela, programm ieħor għallum. Ta' Nazzaret semet u laqet il-Verġni Marija.
1: Dek, ma tlaħħar jien,
2: u bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħallum tmintijiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u slim.

0: ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' inkun magħkom jekk żum aħna fina kelma li fis-skit ta' Nazzaret semet u laqet il-Verġni Marija.
1: Il-konklużjoni mill-video.
0: Iva. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor.
1: Ma qed jitħallux.

silenzju u għet jista' jsib iż-ziffa ħelwa ta' Elija u l-aħbar sabiħa tal-kelma divina. Kelma li fis-skiet ta' Nazzaret semet u laqet il-Verġni Marija.

stokk u li kien ġi meqrut. Żgur li f'dan il-post ta' silenzju wieħed jista' jsib iż-ziffa ħelwa ta' Elija u l-aħbar sabiħa tal-kelma divina. Kelma li fis-skiet ta' Nazzaret semet u laqet il-Verġni Marija. U b'dik il-ħarsa lejn is-santwarju ta' Aylesford ġewwa l-Ingilterra ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħallum tmien tiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u slim.

insel milkom eżies semmija ta' Radio Bambina jiena Antonia edha ma'kom għal program miħor mil-kitbiet ta' San George Preka. Il-paċi ma'kom. Nittama li kelkom ġurnata tajba u il-lejla il-ġima fit-tminja u nofs għedin tisema u il-program mil-kitbiet ta' San George Preka. Bħalma għedin namlu bħalissa għedin nidħlu fil-qalba tal-Vanġelu u naraw Ġesù xinu jgħidilna u Dun George iwaslilna ħsibijiet fuq dak li Ġesù ikun qed jgħallimna. U billum l-ewwel li għandna quddiemna għandna qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesù tela Ġerusalemm u saf fit-tempju nies ibijgħu gnides u naċ u ħamiem u nies isarfu il-flus bil-qeda. Mena din issa ħanaqra mil-Vanġelu biex kapitlu 2 minn 13 sa 22 jgħidilna Dun George u tagħna il-vers minn 13 sa 14 u aħna ħanaraw kif Ġesù xamel Ġesù meta Ġesù keċċa mit-tempju lil bejjieħa u qalilhom id-dar ta' Alla għamiltuha dar tal-annimali mhux dar ta' adorazzjoni. Mena kien hekk ara, kien rip ilejt tal-lut u tala Ġesù Ġerusalemm u sab fit-tempju bejjija tal-baqar, tan-naċ, tal-ħamiem u sarrafa ta' bil-qeda dawk li kunu sarfu l-blusa, għax hemmhekk Ġerusalemm kienu jiġu nies mill-imħawl kollha. Allura ma kienx ikollhom il-biċċett tal-flus l-istess tal-pajjiż ta' Ġerusalemm, allura kienu kun hemm il-bejjija biex jibdlulhom il-flus. Għamel sawt bil-ħbula u keċċa lil kulħadd mit-tempju bin-naċ u bil-baqar. Xerret il-frutt tas-sarrafa u qalbilhom l-wejjed. U dawk li kienu bijew bil-ħamiem qalilhom neħħu dawn minn hawn għax dar missieri la tagħmlu wiex dar ta' negozju. Ftakru d-dixxipli tiegħu f'dak li hu miktub il-ħeġġa ta' darek tilitni. Imbagħad qabdu l-lutu qalulu li ma sinjaltu rina biex tagħmel dan, ġifieri par speċi biex inti qiegħed tagħmel din il-biċċa xogħol qed tqisek tirrabja talli d-dar ta' Alla mhijiex miżmuma bħala d-dar ta' Alla. U Ġesù qalilhom hekk ara. Wieħed Ġesù qalilhom, ħottu dat-tempju u fit-tielet jum nerġa' u fit-tlet ijiem nerġa' nibnih. Qalulu l-lut, damu 46 sena jibnuħ u inti twaqqu fit-tlet ijiem. Imma u kien qiegħed jgħid tat-tempju ta' ġismu, ġifieri meta Ġesù iqum mill-inwiet imut u wara tliet ijiem jerġa' jqum. Meta qam mill-inwiet, ftakru d-dixxipli tiegħu li kien qal dan u emnu fil-kidba u fil-klem li kien qal Ġesù. Mela dik kienet il-biċċa bibja li aħna ħanitkellmu fuqha issa Dun George ħajispjegana x'riet ifisslilna Ġesù għaliex Ġesù għamel dan il-għaddi l-attitudni ta' Ġesù quddiem il-bejjija fit-tempju. U jgħidilna hekk ara, aħwa tiegħi Dun George qed jgħidilna, aħwa tiegħi ma tistgħux ma tosservawx f'din l-azzjoni li bija ġab ruħa Ġesù fit-tempju mal-profenaturi il-kbar ħeġġa li kellu għad-dar ta' Alla. Mela Dun George l-ewwel ħaġa li aħna rridu nnotaw f'dan l-episodju li għandna tal-Bibja Ġesù ikkeċċi l-bejjija mit-tempju. Rridu nġibu qudiem għajnejna il-ħeġġa kbira li Ġesù kellu għad-dar ta' Alla. Għad-dar ta' Alla. Għamel saħansitra, fraġel tal-ħbula, aswat,
biex ikeċċihom il barra mit-tempju, mod li qatt ma jużah fil-ħajja kollha tiegħu. Ġifieri Ġesù mill-Vanġelu qiegħed jgħidilna, San Ġuwan qiegħed jgħidilna li Ġesù qatt ma reġa' irrepeta din il-azzjoni bħal speċi din ir-rabja li kellu u kienet il-propja kelma mhux rabja hija ħeġġa. Il-ħeġġa kbira li kellu għat-tempju ta' Alla hawnhekk jurina l-Evanġelista San Ġuwan jurina kemm Ġesù kien iħobb it-tempju ta' Alla u kemm kien riet li Alla jiġi onorat. Issa kif ħanara waqta l-qoddim, jiġi infaħħar, jiġi irringrazzjat, jiġi mitlub u l-kumplament. Keċċihom il-koll jgħidilna l-Vanġelu u keċċa ukoll il-gnides u n-naċ u xerret mal-arġ il-flus u qaleb l-mejjet u lil-dawk li kienu ibijow il-ħamiem għalilhom neħħuhom minn hawn. U la tamlux id-dar ta' missieri dar ta' negozju. La tamlux id-dar ta' missieri dar ta' negozju. Issa hawnhekk nidħlu, issa ħanejdu wkoll aktar il-qudiem. Hawnhekk nidħlu kemm aħna, kif aħna inġibu ruħna meta nkunu fid-dar ta' Alla, meta aħna nkunu qegħdin il-Knisja, kif inġib ruħijiena. Forsi nidħol laqas nagħmel reverenza, jew nidħol hemm Ġesù sagramentat quddiemi, jew nidħol u npoġġi bil-qiegħda u l-arrott is-salib u l-ansellem il-Ġesù li qiegħed hemm quddiemi fit-tabernaklu. U ħafna it-tfal din hija l-problema. Għax it-tfal mhumiex jaraw lilna inġibu ruħna sew fil-Knisja. Allura huma bla ma jridu ħieta, bla ma jridu ma jġibux ruħhom sewwa fil-Knisja għax ma jafux. Aħna konna meta kont jien żgħira konna nidħlu kien hemm waħda mara niftakara. Kienet tiġborna tfal, dakinhar ma kienx hemm mużew, kienet tiġborna fil-ħodu u nisemmu l-qudisa, xħin immurru ftit kmini għal-qudisa, ninżlu għarku btejna, irroddu s-salib, namlu vista, mbagħad toħroġ il-qudisa, u issa dak iż-żmiem qiegħda ngħid jien, dakinhar il-qudisa kienet għadha l-qassis jagħti darna lejna u kienet għadha bil-Latin taf laqas bil-Malti jiġifieri, laqas bil-Malti. Ġifieri niftakar sew, ġifieri meta kont tfal jien. Ġifieri. U konna u imma t-tfal tal-lum jien nin-nota pereżempju, jidħlu ilhom tpoġġu bil-qiegħda. Allura t-tfal mhux bil-forsi poġġu bil-qiegħda bħall-lum. Mhux ħajinżlu għall-kubtej, jew għal xejn aħna ngħidu l-mużew ta', għalxejn ngħidulhom x'in nidħlu l-Knisja l-ewwel ħaġa li nagħmlu, ninżlu għall-kubtejna, nroddu s-salib, inħarsu lejn Ġesù, inselmulu bil-kumplament. Jew inkellu oħra, jew inkellu noqogħdu nitkellmu. Hemm barra noħorġu. Hemm fuq it-suntier, nistgħu nitkellmu kemm irridu, nintaqgħu speċjalment il-qatt, bniedem jintaqa' joħroġ mill-Knisja jgħid kelma, forsi anke l-qassis joħroġ fuq it-suntier u ngħidu kelma u nintaqgħu kun inkunu ilna ġimgħa ma naraw il-ġur x'in huma nitkellmu ma' xuxin. Imma mhux ġol l-Knisja. Mbagħad barra li għandna barra li qegħdin ngħidu il-mod kif x'ħin nidħlu nġibu ruħna. Il-mod li aħna ma nitkellmux, mbagħad hemm il-mod liħor, il-mod kif aħna nilbsu fix-xitwa mhix problema fix-xitwa, imma fis-sajf. Imma fis-sajf. Ġifieri dawn huma tlet affarijiet li aħna rridu noqogħdu attenti meta nidħlu fid-dar ta' Alla, meta nidħlu fid-dar ta' Alla.

issa ħan nitkellmu wkoll fuqha biq id-dar tal-orazzjonijiet jiena immur ma jfissirx li jiena ma nistax nitlob jekk ma jkunx il-Knisja le. Imma id-dar tal-orazzjoni qiegħda hemm ukoll. Il-Knisja qiegħda hemm ukoll biex jiena immur u niftaħ qalbi ma' Alla. It-talb l-orazzjoni l-irfieħ tal-moħħ u tal-qalb lejn Alla. L-irfieħ tal-moħħ u tal-qalb lejn Alla. Meta jiena nkun qed nitlob. Jeħtieġ jgħidilna Dun George li niġbru ruħna fil-Knisja bl-aktar bl-ikbar rispett. Kif jixraq lill-Alla. Mela meta aħna nkunu qegħdin fil-Knisja qed jgħidilna għandna nġibu ruħna bl-ikbar rispett kif jixraq lid-dar ta' Alla, kif jixraq lill-Alla, kif jixraq lill-Alla. Ikun għalina mezz biex nagħmlu attenzjoni devota għal dan il-lok illi naħsbu aħna u deħlin fih f'din l-azzjoni ta' Kristu. Bitħejjija għall-imġiba tagħna tajba fil-Knisja. Mela Dun George qed jgħidilna kemm hija ħaġa tajba li aħna x'kien inkunu deħlin fid-dar ta' Alla niftakru f'dan l-episodju tal-Bibja meta Ġesù keċċa l-bejjija mit-tempju u qalilhom id-dar la tagħmlux id-dar ta' missier, id-dar ta' negozju kemm aktar jekk aħna nġibu fil-ħsieb tagħna, dan il-ħsieb kemm iżjed l-imġiba tagħna fil-Knisja tkun tajba. Mbagħad Dun George hawnhekk isemmi wkoll qed jgħidilna ma nidħlux imma qagħad bil-biss mundan li ma jkunx xira kawża tas-satra tal-ġisem ma jkun xira kawża tas-satra dan qed jinkiteb żmenilu dan il-kitieb dan it-tagħlim u kien żmenilu meta Dun George kien qed jgħid, jiġifieri ma naħsibx li aħna llum jekk immorru f'quddisa ta' tiegħek jew f'quddisa ma nafx tal-ewwel tqarbina jew f'quddisa anzi qegħdin qisna. Nifmu li din id-dar mhux suppost li aħna nkunu libsin dak iċ-ċertu il-biez. Veru li tkun isħana, veru, imma hija id-dar ta' Alla. Tgħidli forsi jkun hawn min jirraġuna wkoll hekk, tgħidli Alla ħajoqgħod jagħtik qas jekk jiena inex libsa bil-kmiem jew libsa bl-akmiem jew libsa biċ-ċingi u skullata u dari barra, jiġifieri noqogħdu attenti. U Dun George qiegħed jgħidilna m'għandniex anzi għandu jkun hemm fina dik għal ir-rieħa ta' penitenza Dun George qal fil-ilbies tagħna, ir-rieħa ta' penitenza meta aħna qegħdin fil-Knisja jien niftakarni issa dan qegħdin ngħidu żmien meta aħna konna nilbsu bolero, konna f'kedi kienna libsa bil-kmiem għaxtejn kienna nilbsu l-bolero saħna. Fiż-żmien tiegħi meta qegħdin ngħid tfal ftit li xejn jekk qatt jekk kien xi jsir libsa kien ikellna libsa bl-akmiem ta' imma insomma iż-żmien jitbidel għal ħares għadna bl-istess idijat, imma huwa tajjeb ukoll li aħna nifhmu li hemmhekk hija id-dar ta' Alla, allura jiena immur libsa kif suppost, immur libsa kif suppost fid-dar ta' Alla. Mela, mbagħad ikompli jgħidilna kara. Fil-Knisja nidħlu niedma biex nitolbu lill-Alla li jaħfrinna. Waħda, nitolbu lill-Alla li jaħfrinna. Nidħlu niedma. Nitolbu aħna, pereżempju, jekk aħna mmorru għall-Quddisa, l-ewwel ħaġa li naraw, l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nitolbu maħfra lill-Alla ta' n-nuqqasijiet li aħna nkollna. Inkunu għamilna biex ruħna tkun tista tintaqam Alla waħda li jaffrina d-dubitna u biex nitbedu mill-periklu kollha tar-ruħu tal-ġisem għana nitolbuħ maħfra nitolbuħ ibedna mill-periklu kollha tar-ruħ u tal-ġisem. Il-Knisja hija lok iddedikat b'mod speċjali għal ġieħ ta' Alla, għal ġieħ ta' Alla, fejn isir is-sakrifiċċju trement tal-liġi ġdida, fejn is-saġerdoti jamministra is-sagramenti, jgħallem il-kelma ta' Alla u jispjega. Mena hawnhekk Dun George qed jgħidilna x'inhi.

ma xini il-knisja, il-knisja xini. Mena jettjedina fil-knisja nitħlu nidma u nitolbu lill-Alla li jaħfrinna. L-ewwel waħda, il-mafra. It-tieni ngħidulu ibgħeda mill-perikli kollha tar-ruħ u tal-ġisem, issa tgħidli dan jien nista' nagħmlu d-dar. Ejwa, tista' tagħmlu d-dar ukoll. Imma bħalissa aħna qegħdin nitkellmu fuq il-post ta' Alla, fuq il-post fuq il-knisja, fuq id-dar ta' Alla. It-tielet ibgħedna mill-perikli tar-ruħ u tal-ġisem, it-tielet il-Knisja hija lok iddedikata b'mod speċjali għall-ġeħ ta' Alla fejn isir is-sagrifiċċju trament tal-liġi l-qadim tal-liġi ġdida, jiġifieri fejn isir il-quddiesa fejn Kristu jerġa' jieħu il-passjoni bla tixrid ta' dem. Fejn is-saġerdoti jabbinistra sagramenti, għanna sagramenti tal-rar, għanna sagramenti tal-qarbin, għanna sagrament tal-bamudija, għanna sagrament tal-grizma tal-isqof, jekkinu jekkina nħal iż-żewġ u niż-żewġ bil-knisja, għanna sagramenta tal-żwieġ, għanna l-ordni sagri u għanna mbagħad l-aħħar waħda il-grizma tal-morda li dik issir fil-post fejn ikun hemm il-pazjent, fejn ikun hemm min ikun qiegħed imut. Mena, u jispjegalna l-kelma ta' Alla għalina, jallimna l-kelma ta' Alla u jispjega ilna, mhux jallimilna biss imma ifissirilna wkoll biex aħna nkunu kapaċi, biex aħna nkunu kapaċi nafu x'inhu jgħidilna Alla. Għandu wieħed jinnota li Alla jisma' it-talb kullimkien, ekkju. Parma qegħda ngħidilkom ġifieri dan jien nista' nitolbu d-dar, ġifieri għandna nifhmuha. Kif jgħallem San Pawl li għandna nitolbu f'kull lok inkunu fejn inkunu inkunu fejn inkunu jekk aħna nitolbu Alla jismana. Iżda mod speċjali fil-Knisja fejn huwa ikmanda lil poplu jagħti il-kult jagħti kull den tal-isem qaddis u terribbli tiegħu. Huwa jisma it-talb. U kif tallem il-Knisja li kull min jidħol fit-tempju biex jitlob benefiċċji joħroġ ferħan li jkun Alla kull ma jkun riet. Mela ġifieri Don Giorgio qed jgħidilna iva nnotaw eżjes li tistgħu titolbu kullimkien. Imma kif jgħallimna San Pawl nistgħu nitolbu b'mod speċjali fil-lok apposta ġifieri il-Knisja. Il-post fejn Alla fejn il-poplu tal-Alla jagħti kult, jagħti talb, jagħti qima, jagħti lill-isem ta' Alla, lill-isem ta' Alla. U dan aħna nsejħulu tal orazzjoni, kult u x'inhu. U kif titlob minna l-Knisja li aħna nidħlu fit-tempju tiegħu fit-tempju ta' Alla u għalilna Don Giorgio noħorġu ferħanin li nkunu lajna mingħand Alla dak li aħna nkunu qegħdin. Qegħdin naqalhom mingħand Alla dak li aħna nkunu qegħdin nitolbu. Iva, Alla jimla kullok bil-preżenza fiżika tiegħu. Alla jimla kullok bil-preżenza fiżika tiegħu. Iżda huwa għażel għalih il-Knisja fejn jinġemgħu l-fidili biex f'dan il-lok f'din id-dar tal-orazzjoni isejħulu jadurawh ifaħruh u jirringrazzjaw. Mena Don Giorgio qed jgħidilna Alla jimla kullok ġifieri nkunu fejn inkunu Alla ħajismana. Iżda huwa għażel il-Knisja fejn aħna l-fidili ninġemgħu ma' xulxin flok wieħed, f'post wieħed, fid-dar ta' Alla, fid-dar tal-orazzjoni fejn aħna għalilna l-orazzjoni insejjaħ lill-Alla. Għandna talb ta' adorazzjoni, għandna talb ta' tifħir, għandna talb ta' ringrazzjament u għandna talb ta' interċessjoni. Dawn huma l-erba' finijiet tat-talb. Issa ħanejdilkom ftejt. Issa dawn l-erba' finijiet tat-talb. Jien nista' nkun qiegħda nitlob nirringrazzja lil Alla, talb ta' ringrazzjament. Mulej Ġesu, nirringrazzjak talli ħlaqtni, nirringrazzjak talli tajtni tal-li
jimtni tal-li jarġajt b'dajt il-ġurnata, nitolbok tatini, għara, issa interċessjoni, nitolbok tatini ġurnata tajba, nitolbok tkun miej, ħalli ma n-offendiċ, un-bat għanna u kolli tabtati infaħrek nisser għaddiz li jinti tiħu xsibi, un-bat għanna u kolli adorazzjoni, nadurak għax inti timla is-sema u timla l-art, timla kull-imkien. Dawn l-erba' finijiet tat-talb, adorazzjoni, tifħir, ringrazzjament u meta aħna nitolbu xi ħaġa bħalma, dawn jinsabu fil-quddisa, l-erba' jinsabu fil-quddisa aħna naduraw lill-Alla. Insejħulu, insejħulu naduraw lill-Alla. Infaħruh, infaħruh, gloria lill-Alla fil-għoli tas-mumiet. Nirringrazzjah meta aħna nirringrazzjaw lill-Alla u ir-raba waħda nitolbu wkoll dak li aħna għandna bżonn nitolbu għall-mejtin, nitolbu għall-familji, nitolbu għalina li aħna hawn preżenti fil-Knisja huma x'inhuma. Dawn huma l-erba' finijiet jekk importanti li forsi eżsemmija tiftakruhom, dawn l-erba' momenti, dawn l-erba' tipi ta' talb, talb ta' adorazzjoni nerġa' nirrepetija, talb ta' tifħir, talb ta' ringrazzjament u talb ta' interċessjoni. Issa Don Giorgio kompli jgħidin nakkara. Hemm miktub li jiddar tiegħi hija dar tal-orazzjoni jgħid is-Sinjur Alla, insibu hawnhekk fil-Vanġelu. Id-dar tiegħi hija dar ta' orazzjoni. Jiġifieri fejn Alla juri li donnu jilqa' bil-wies iżjed it-talb tal-fidili. Jiġifieri Alla jitlob minna, Ġesù jitlob minna li aħna morru l-Knisja u ngħaddu ftit momenti miegħu, jiġifieri importanti dar tal-orazzjoni, jiġifieri fejn Alla juri li donnu jilqa' bil-wies iżjed it-talb tal-fedili. Xi jħud iġibu ruhom ħażin fit-tempju, billi ma joqodux komposti billi jitħattu fuq ħwejjeġ temporali, billi jitrattu fih jitrattaw fih palli kiku jitrattaw iġifiri il-Knisja bħala xi sala profana bil-kumplimenti tat-ċiviltà billi jaqdu bih bħala lok tal-laqa mal-ħbieb billi ma jkunu distratti billi ma jitolbux mena qiegħed jgħidilna Don George Alla għalilna hemm miktub li id-dar tiegħi hija dar ta' orazzjoni. Allura id-dar ta' Alla m'għandniex inqisuha, m'għandniex inqisuha bħala post fejn aħna mmorru nitkellmu ma' Alla u nitkellmu mal-ħbieb u nintaqgħu mal-ħbieb u ma jkunx moment fejn aħna nintaqgħu ma' Alla. Jista' jiġrilna hekk li huwa gwaj għalina meta jiġrilna hekk nintaqgħu morna emmek biex nintaqgħu mal-ħbieb u ma nintaqgħux ma' Alla. Iva, xi jħud jonqsu mir-rispett lejn dan il-lok imqaddes qed jgħidilna Don George, u skont l-iskrittura tempju qaddis u tal-għaġeb fil-ġustizzja li fih aħna nimklew bil-ġid u bosta għar-rispett uman jistħu jagħmlu osservazzjonijiet ġusti lil dawk li jkunu jagħtu fil-għajn. Bħal ġifieri għabna Don George qed jgħidilna jista' jkun li aħna meta nara jien pereżempju jekk nara tfal. Ngħidilhom hej pereżempju inżlu għalkom tgħidkom roddu s-salib, sellmu lil Ġesù. Ġifieri jekk aħna naraw affarijiet li mhumiex jien nafu forsi jkollkom ulidkom li jkunu kbar. Tgħidilha inżellarkom tgħid u għidilhom it-tfal, ngħidilhom xi talba rroddu s-salib, ħalli veru itħalt fid-dar ta' Alla, mhux sempliċement ħalt poġġejt bil-qiegħda u m'għamilx dak li għandek tagħmel dak li jiġi l-ewwel. Ġifieri Don George qed jgħidilna li għandna nagħtu ġieħ lid-dar ta' Alla. U jgħidilna meta aħna ma nkunux fuq l-eżempju qed jgħidilna wara eżempju simili ta' Kristu li m'għallem divintana ħallinna biex nimitaw. Għax hawnhekk Ġesù meta Ġesù keċċa u lill-bejjija mit-tempju huwa eżempju ċar fejn aħna għandna nindunaw li għandna nagħtu qima li għandna nagħtu ġieħ lid-dar ta' Alla. U
għaddun ġorġi konkludu jekkara. L-imġiba tal-batana fil-knisja tedifika bil-eżempju lil-kull min jarana skont kif għal Kristu. Jiddi id-dawl ta'kom u d-diem il-bnedmin sabiex jaraw l-opri tajba ta'kom u jatu glorja lil-misser ta'kom li jofisma dinja importanti dinja sentenza mil-Vangelu għamnek ma għallix bin fenġiba. Ġifiri imma ġifiri ġeli semmejnija. Kristu jgħidinna biex l-imġiba tagħna tkun tedifika, tkun ta' eżempju, inkunu ta' eżempju ta' jibqalinna, kif qalinna Kristu tel, jiddi id-dawl ta'kom qudiem il-bnedmi, sabiex jaraw l-emejjel tajba ta'kom, ġifiri bl-inġiba tajba li aħna nkunu qegħdin inġibu ruħna fil-Knisja, u jagħti glorja lill-Misser tagħna li jew f'isma' wieħed, u permezz tal-opri tajba tagħna, aħna nkunu qegħdin nagħtu glorja lill-Alla. Veru li tedifika għax l-imġiba tajba fil-Knisja hija sinjal ta' bniedem li għandu l-fidi. Heq mhux hekk, hija tedifika, jiġifieri hija ta' eżempju għalina, iddaħħalna fina nfusna l-imġiba meta tara min għax tgħid dan qed jemmen li hu qiegħed il-Knisja, li hu qiegħed quddiem Alla, li hu qiegħed għaw quddiem Kristu preżenti fit-tabernaklu fil-ħobs u fl-imbit u qiegħed iġib ruħu tajjeb. Inħeġġu wieħed lill-ieħor bil-kelma u bil-eżempju li jinġibu ruħna fil-Knisja kif jixraq lill-Alla. Kif jixraq lill-Alla mena għandna nagħmlu ħilitna kollha, għandna nagħmlu ħilitna kollha biex fil-Knisja inġibu ruħna tajjeb u nitolbu lill-Alla dak li aħna għandna bżonn u nitolbu lill-Alla dak. Issa ħanagħmlu wefqa mużikali ta'. Ħankomplu mill-oratorju ta' Dun Ġorġ, baqanna l-aħħar żewġ biċċiet fejn għandna l-bxara u t-tislima. Number 18 ħsewwa, għandna l-bxara issa u mbagħad fl-aħħar ikollna t-tislima. Insemmaħ ilkomplu. U nkunu għamilna l-oratorju kollu ta' Dun Ġorġ kidba ta' Oliver Fruġġieli u mużika ta' Charles Camilleri. U fija ħadu ħafna sem, ħafna min dan kanta min jgħid il-klem u l-kumplament.

Mela, eżis semija, inkomplu il-program, infakkarkom li qegħdin namlu il-program mill-kitbiet ta' San George Preka, qegħdin il-ktieb nużaw il-ktieb l-omeliji ta' Patri Franco, ġifieri l-omeliji ta' Dun George, fejn Dun George jieħu sentenza jew episodju mill-Bibja u jispjega ulna u jallimna x'jallimna x'tallimna din il-biċċa Bibja li aħna nkunu qrajna. Issa nidħlu għat-tieni omelija u t-tieni omelija llum toħodna episodju sabiħ ukoll, l-episodju huwa mill-Evanġelju skont San Ġuwan kapitlu 8 vers mill-wieħed sa 11 u jgħidilna hekk dan il-dan. F'dak iż-żmien Ġesu mar fuq il-muntanja taż-Żebbuġ. U fil-għodu kmini mhix dik ġie fit-tempju u l-poplu kollu ġie għandu u bil-qiegħda kien qiegħed jgħallimhom. Il-kittieba u l-Farizej ġabu mara maqbuda fl-adulteru u għeduwa fin-nofs u għalulu mallem din il-mara hija maqbuda issa fl-adulteru. Issa ħanarawa mill-Vanġelu ta' ħalli nidħlu fl-istampa tagħha ħalli naraw kif ikompla x'Dun George issa jispjegalna kollox. U Ġesu mallejn il-għolja ta' Żebbuġ fil-għodu raġa' ġie fit-tempju. U issa da qabel ħannara fejn il-xken qiegħed xejdilna l-Vanġelu li Ġesu kien qiegħed jagħmel. Ġesu ibijet l-Ispirtu Santu. Eħe, ġifil qabel kienet jgħallem lill-ġema. Mbagħad kemm fil-għaxija u Ġesu mallejn il-għolja ta' Żebbuġ. Fil-għodu għandna ħafna episod, għandna ħafna ġrajiet fil-Bibja fejn nafu li Ġesu mar jitlob bil-lejl. Fil-għodu reġa ġie fit-tempju u l-poplu kollu kie ġie għandu għad bil-qiegħda u beda jgħallimhom. Imbagħad ġabulu l-kittieba u l-Farizej mara maqbuda fiż-żina u għeduwa fin-nofs u qalulu m'għallem din il-mara nqabdet tiżni fil-fatt. Issa fil-liġi Mosè ordinalna inħaġruhom li sa bħal dawn. Int xi tgħid? Dan għaluh biex jonzbuħ, biex ikollon fuq xiex jixluħ. Imma Ġesu tmet l-isfel, nizel l-isfel, u qabad jikteb subaħ fil-art. Billi baqgħu jistennewh, waq jieqaf u qalilhom min minkom u bla dnub jitfallew il-ġebla minn Ġesu d-baxxa, kiteb fl-art, u huma għadu jistenneh biex jaraw Ġesu x'ħaj jgħidilhom u Ġesu qalilhom min issa Dun George ħaj jispjega ilna din ta' fil-fejn għamlu hekk. Min minkom u bla dnub jitfallew il-ġebla għalija. U reġa' mat tmet u qabad jikteb fil-art. Malli semgħu dan bdew ħerġin wieħed sal-aħħar wieħed. Ibda mill-aktar xjuħ u baqa Ġesu waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Ġesu waqaf u qalilha, mara fejn huma? Ħadd ma jikkundannak? Qaltlu, ħadd m'għallem, qalilha Ġesu, anqas jien ma nikkundannak, mur u min issa tidnibx aktar, mur. U minn issa ra tidnibx aktar ġifieri Ġesu li din il-mara seta' ikkundanna għax għamlet id-dnub, imma Ġesu aħna nafu l-ħnina kbira ta' Ġesu, l-ħnina kbira ta' Ġesu li Ġesu dejjem jagħmel mana għal ġid tagħna ġifieri meta aħna avolja noffenduh u les li jafrinna. Ħanda naw kif qa jgħidilna. Mela għandna quddiemna mara. Għalinna Dun George. U kittiba u l-Farizej jigżawa lil-Ġesu li jagħmlet adulteru ġifieri kisret is-sitt kmandament marret ma xi ħadd ieħor inqabdet tiżni. Taħsbu intom li kienet il-ħeġġa għal-liġi ta' Mosè f'dawn in-nies li
għan li tom biex iġibu l-din l-adultera qoddem Kristu jeddin ġorġ jett jistaqsina għalina taħsbu intom li kienet il-liġi ta' Mosè għax Mosè ken kiteb li meta taqbdu li l-xaħat jizdi dan ħaġru kienet dik li kienet edha ġalom iġibu l-din il-mara qoddem ġesu jew kellom xie skoppi ħorf moħom kellom għaxu maridu jipruvaw jaqbdu l-ġesu u jixlu u jixlu un-baħt għalina għallu maħlem din il-mara i maqbuda issa fl-adulteru u fil-liġi Mosek mandanna biex inħaġru nisa bħal dawn biex inħaġru nisa bħal dawn inċitejt għallu mara dunġu inċitejt imma edna li ġesu nizeld baxa u kiteb xi ħaġa fl-art, reġa' għam u reġa' staqsihom. Imma ħankomplu naraw biċċa x'jgħidilna Dun Ġorġ. Aħba tiegħi, xi bżonn kien hemm li jfittxu l-ġustizzja ta' Ġesù dwar din il-materja ħlef xi nazba kontra tiegħu. X'kienet, ġifieri dawn il-kittieba u l-Farisej kienu qegħdin jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil Ġesù, biex jaqbdu lil Ġesù. F'xi ħaġa biex ikunu jistgħu l-ejra wkoll tagħhom ma rridux ninsew ta' ġifieri ma rridux hawnhekk irridu noqogħdu attenti issa la ġiet niġa moħħi, rridu wkoll noqogħdu attenti għall-ejra meta aħna ma nkunux naħmlu lil xi ħadd u jew għax hu aħjar minni, jew għax hu aħjar minni, jew għax ijiet iħobb lill-Alla iżjed minni ngħidu għalih u mbagħad forsi nagħmlu il-bsatem fir-roti jiġifieri. Issa pjenza inkarnata għarfet iġġib ruħha bil-fili ta' prudenza tagħha. Mela sapjenza divina inkarnata, qed jgħidilna l-Ġesù, sapjenza inkarnata, jiġifieri l-ġej inkarnat li twieled. L-intenzjoni tagħhom tiddikjara l-istess Evanġelju li jgħid u dan għallu biex jittantawħ u bikollhom kawża biex ikunu jistgħu jigżaħ. Mela kif jgħidilna l-Vanġelu stess li dan għamluh biex ikunu jistgħu jigżaw lil Ġesù. Ridu jiksru b'kull mod lil Ġesù. Ikisru b'kull mod lil Ġesù. Jew mal-gvernatur Ruman, jew mal-poplu Ludi. Ġifieri dawn ridu jġeldu lil Ġesù, jew mal-gvernatur Ruman, jew inkella mal-poplu Ludi. Iżda Ġesù għal din l-akkuża li qegħdulu qudiemu dawn il-kittieba u l-Farisej, tbaxxa l-isfel u b'subgħajh qatt jikteb fl-art. X'ħin imma huma komplew jistaqsuh, għamu għalilom, minu minnkom minnaj ġnub ikun l-ewwel li jitfa' l-ġebla. Mela Ġesù, meta ra li dawn ħajkomplu jistaqsuh, ġifieri bħal speċi ma kellemhom xejn, ma ġifieri ma kinux kuntenti, ridu risposta. Allura, iżda Ġesù għal din l-akkuża li qegħdulu qudiemu dawn il-kittieba u l-Farisej tbaxxa fl-art u b'subgħajh kiteb fl-art sewwa. X'kien imma huma komplew jistaqsuh qamu qalilhom minu minnkom mingħajr ġnub ikun l-ewwel li jitfa' l-ġebla. U mill-ġdid tbaxxa u qatt jikteb fl-art. U b'hekk Ġesù laqa' kisira mal-gvernatur Ruman u laqas kitilha mal-poplu Ludi, ġifieri għax kieku qalilhom morru ħaġruha kien jiksra mal-gvernatur u mal-poplu Ludi. Imma ma qalilhom xejn, qalilhom minn minnkom ma għandu l-ebda dnub, allura jitfala u l-ewwel ġebla. Issa hawnhekk Dun Ġorġ ukoll jgħidilna dawn kienu jafu minnu Ġesù għax x'kien qalilhom minn minnkom għandu l-ebda dnub u minn minnkom għandu x'nub jitfa' l-ewwel ġebla. Jiġifieri kienu jafu li Ġesù jaf u max għandhom mhux m'għandhomx u qabdu itelqu. Infatti kieku Kristu qalilhom biex iħaġruha bla ebda dubju kien jiksira mal-gvernatur għax kienu jirrapportah li kien
li kien ġalhom jiddisprezzaw l-ordnijiet tal-Imperatur Ruman li kien naħa il-liġi li kien naħa lill-poplu ludi minn kull seta li joqtol. Ġifieri għalhekk kien jiksira mal-Gvernatur Ruman għax kien naħa kull seta l-Imperatur Ruman li m'għandhom x'joqtlu. Kulħadd kien jaf li din is-seta kienet imneħħija lill-lud mill-Imperatur kif huwa stess kif huma stess kienu qalu lill-Pilatu aħna ma nistgħux noqtlu lil-ħadd. Tiftakru meta ġibulu il-Ġesu quddiemhom u qalulu biex jagħtihom biex joqtluh u għax x'għadilhom morru għamlu li tridu u ma qalulu m'aħna ma nistgħux noqtlu tgħidilna biex noqtlu biex inkunu nistgħu noqtlu lill-Ġesu. Sewwa, aħna ma nistgħux noqtlu lil-ħadd x'kien Pilatu qalilhom għal Ġesu biex joħdu u joqtluh huma. Ġifieri ret jagħtihom l-ordni. Mela hawnhekk qegħdin naraw li dawn qegħdin jippruvaw jonsbu lill-Ġesu x'jista' x'jistgħu jagħmlu biex jonsbuh il-Ġesu. Kieku Kristu qalilhom le la tħaġru jiex, allura kienu jixruħ lill-poplu li Kristu ma ridhomx jobdu l-liġi ta' Mosè, jiddisprezzaw il-liġi ta' Mosè. Għal-klem ta' Kristu, billi ħadd mara li ilu n-nifsu mingħajr nob, smajtuha, għal-klem ta' Kristu, billi ħadd mara li ilu n-nifsu mingħajr nob, għalhekk wieħed wara l-ieħor ħarġu l-kol mit-tempju u bdew ħerġin l-ewwel l-anzjani, baqa' Ġesu waħdu u l-mara wieqfa fin-nofs. Mela dawn in-nies indunaw li Ġesu x-risposta tajba tuħom Ġesu, meta Ġesu għalilom minn mandu lebda d-numbiet fal-ewel ġebla, dam telqu l-barra bil-kwiet, u meta Ġesu raġaqam, sab ruħu, kien jaf Ġesu ta', sab ruħu u dik il-mara. Issa ħanna raw, Ġesu għam u għalli l-edultara, issa mnek ħanna raw, issa biħu kol ta' dal-episodju. Ġesu għam u għalli l-edultara. Mara, fejn huma dawk li gżawk? Ħadd ma jikkundannak u din qaltlu ħadd Sinjur u Ġesu għalilha lanqas ma nikkundannak jien. Mur u iżjed la tinnebqat. Mur u iżjed la tinnebqat. Ħadd ma jikkundanna fit-trabuna għall-estern meta kien jisqor ilha li tkun ikkundannata. Vol diri ħadd ma met idu biex iħaġġara. U Ġesu lanqas ma jikkundanna fit-tribunal intern tal-kuxjenza meta kien jisħoq ilha li tkun ikkundannata għal ħtija għax ħatja. Vol diri Ġesu ħafrilha d-dnub. Mela hawnhekk qegħdin naraw Dun George qiegħed jagħtina stampa ċara tal-ħnina kbira ta' Alla barra ġifieri li dawn għamluh dawn ix-xjuħ u l-kittiba għamluh biex jaqbdu lil-Ġesu, lil-Ġesu ma qabduhx ġifieri ma sabux fiex jakkużawh. U l-istess li din il-mara Ġesu ħelisa minn idejn dawk ġifieri hawnhekk naraw il-ħnina kbira tagħha mela meta aħna hawnhekk għax aħna rridu aħna minn dan li qegħdin nisemgħu rridu naraw x'nistgħu nitgħallmu. Mela hawnhekk aħna nitgħallmu li qatt ma għandna naqtgħu qalbna quddiem id-dnub tagħna qatt ma għandna naqtgħu qalbna għax Alla huwa ikbar mid-dnub tagħna. Ġifieri Alla jista' jaħfirli hemm is-sagrament tar-rar immur u nbiddel ħajti. Iwa għandna ċans sakemm aħna għadna ħajjin, għandna ċans li aħna nbiddlu ħajjitna li aħna nerġgħu insiru ħbieb ma' Alla. Nitħabbu ma' nfusna u nitħabbu ma' Alla u nitħabbu ma' l-proxmu tagħna permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni billi jmorru nitolbu skuża lill-Alla u Alla lest jafna Alla mur u la tidnibx iżjed. U lilna l-istess Ġesu meta aħna nidinbu wkoll jgħidilna mur u la tidnibx iżjed u inkunu arġajna tħabbibna ma' Alla. Ma kien ikun hemmx raġuni ta' maħfra jekk ħtija ma kienx hemm. Ġesu issija biex ma tiddim tiġġel jifri kieku din il-mara m'għamlitx tnub veru mela veru li kienet
daqat kisret is-sitt kmandamentet l-adulterju, ġifir veru li kienet dimbet għamlet id-dnub, ġifir għax kieku Ġesu ma kienx jgħidilha mur mena laqqas jien ma nikkundannak, laqqas jien ma nikkundak dak, ma kunna imma qas jien, imma qalilha mur u la titnim xiżjed. Għamlek Ġesu jurija li hi qiegħda fl-iżbal imma issa itlob maħfra u ta' dan meta inti titlob maħfra nubidak huma maħfura u tibda naqalbu paġna u nibdew ħajja ġdida. Intom tafu li biex wieħed ma jidnibx iżjed jeħtieġ li jagħmel il-mezzi u jippersevera mid-dnub u ma jarġax jagħmel id-dnub. Bħalli kieku li wieħed jaħrab l-okkażjoni prosma, li wieħed jitlob il-għajnuna tal-grazzja ta' Alla u li wieħed jaħseb fil-preżenza ta' Alla u fin-novisbi. Issa hawnhekk Don George spiċċa dan l-episodju sabiħ ta' din il-mara adultera li hija l-ħajja tagħna, l-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nejdu ħadd m'għandu jippunta sa seba' u lejn ħadd ieħor u hekk hu għax aħna nippuntaw lejna nfusna, aħna nejdu meta nippuntaw subajna lejn ħadd ieħor għandna erba' li huma magħluq li huma qegħdin iħarsu lejna. Allura hawnhekk naraw Don George jgħid jgħidilna x'inhu huma l-mezzi biex aħna nippersevraw mid-dnub biex aħna ma naqgħux fid-dnub. U qalilna hija l-ħarba tal-okkażjoni tad-dnub, jiġifieri jekk jiena naf li jiena qiegħda immur ma' raġel, li jiena qiegħda mmur ma' mara oħra, qiegħda nibdel il-familja tiegħi, qiegħda nkisser il-familja tiegħi. Allura issa hemm ħafna dnubiet iżjeda, hawnhekk għandna l-każ tal-adultera, imma għandna ħafna dnubiet iżjeda nitkellem fuq il-proxmu, il-ejra, il-vendetta, il-malafama, hemm ħafna dnubiet li aħna nistgħu naqgħu fihom. Allura, mela l-ewwel nitbehdu mill-okkażjoni jekk jiena naf li ħammu nitkellem ma' dik il-maroħan nibda nitkellem fuq dik il-persuna, m'hammux. Għax inkella nikser kif qegħdin naraw mill-ktieb li qegħdin mill-ktieb li qegħdin ngħidu ninħabbu bimħabba, nimħabbu bimħabba kbira ta' Don George fejn jgħidilna li aħna l-proxmu tagħna għandna inħobbuh u mhux nippuntaw sabajna lejn. Dik waħda mela nħarbu l-okkażjoni ta' dnub. Li wieħed jitlob il-għajnuna tal-grazzja tal-Alla li għandna nitolbu għax weħedna ma nistgħu nagħmlu xejn. It-talb huwa important, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajn. Meta aħna nkunu fl-okkażjoni, nitolbu lill-Alla dak il-ħin. Ġesu għatini l-għajnuna, Ġesu kif ħanaħraba din il-persuna, Ġesu kif x'ħan nagħmel biex ma nkomplix ngħix din il-ħajja ta' vizzju li jiena qiegħda ngħix. Għanna ħafna u ħafna jiġifieri nitolbu l-għajnuna ta' Alla u nemnu li Alla huwa ikbar mill-bżonn tagħna, jiġifieri lest li jagħtini dak li jien għandi bżonn. U li wieħed jaħseb fuq il-preżenza tal-Alla meta nkunu fl-okkażjoni ta' dnub, naħsbu li Alla qiegħed jarana, Alla qiegħed jismana, Alla jaf aħna x'aħna nagħmlu. Dawk x'in Ġesu qalilhom minn m'għandu l-ebda d-dnub jitfa' l-ewwel ġebla, kienu jafu Ġesu li Ġesu jaf li huma mitinbin, x'għamlu qabdu witellu, ġifieri Ġesu, ġifieri l-preżenza tal-Alla, li jiena Alla qiegħed hemm, qiegħed jarani, qiegħed jismani, qiegħed jagħtini l-għajnuna jekk jiena nitolbu. Allura nitolbu l-għajnuna tal-Alla u anke li naħsbu fuq in-novismi li xi darba rridu u mmutu xi darba rridu. Mhux darba, rridu ġifieri jasal il-moment tagħna wkoll. Allura naħseb fuq il-mewt, ġudizzu, infern u ġenna. Ngħixu dejjem fil-biża' tal-Alla li jistħoqlu kull onur, kull glorja u kull imħabba għalhekk hemm sabiħa. Ngħixu dejjem fil-biża' tal-Alla, fil-biża' tal-Alla ġifieri inħobb l-Alla, jiddisper nagħmel minn kollox biex jiena ma noffendix lill-Alla. Ngħix fil-biża' tal-Alla, mhux nibża' minnu għal imma nitolbu l-għajnu. Li jistħoqlu kull onur, kull glorja u kull imħabba. Kemm kienet sabiħa dal-episodju tal-aħħar ta' din il-mara adultera skont l-Evanġelju skont San Ġuwan fejn San Ġuwan urina b'mod sabiħ li il-mafra alla lest li jatina il-mafra. Ħanamlu tika ma wafqa mużikali u

semija wasalna fl-aħħar tal-programm, infakkarkom li qegħdin tisemgħu il-programm il-kitbiet ta' San George Prega, jiena qiegħda magħkom Antonia għal dan il-programm, il-programm ikun kull nhar ta' ġimgħa fit-8 u nofs ta' bil-lejl, kull nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara l-nofsinhar, kull nhar ta' erba' fil-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Eż semija konna intemmu l-programm, però ħanejdilkom sentenza waħda biss. Fuq id-dmir li wieħed iħobb il-proxmu tiegħu. Din jgħidilna Don George qegħdin hija mill-ktieb is-sakralu tal-Ispirtu ta' Kristu. Min hu miexi wara Kristu bħal Kristu itemm id-dmir tiegħu lejn il-proxmu bi-spirtu ta' karità. Infatti Kristu ħabb lil kulħadd mhux bil-kliem, iżda bil-opju bil-verità. Għamel ġid spirituali u temporali l-kull fejna minn kull fejn għadda u għamel bosta sagrifiċi għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Imwaqqejn fid-disgrazzja ta' Alla ħafer l-edewa tiegħu u talab għalihom u wera bil-eżempju li ma jistax iħobb il-proxmu aktar mill-li ħabbu għax għad. Ijiet il-prezzjuża ħajja tiegħu għal fidwa tagħhom jiġifieri hawn hekk Don George qed jgħidilna kemm Ġesù urina kif aħna għandna nħobbu l-proxmu tagħna meta hu stess ta' ħajtu biex isalva lil ħutu l-bnedmin permezz tal-passjoni tiegħu. Il-paċi magħkom eżis semija intemmu il-programm.